sväva under blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.

sättet och allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag. Hardys chrome och tror man tjädar hard. Ta tjädar glatt som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp, dripper i blå. Hennes sko, dripp, dripper på bord. Närare förhåll till ordet ramen än amen. Men tror man hennes pos håller paven. Kalla en spade för en spade.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: 25 år med musiken du liker.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: dust, all that I adore.
1: Hallå!
2: Farmor!
3: Hej!
1: Hej, hej!
2: Vi ska börja göra mattläxorna.
1: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: För du har väl inte bytt till TripleTex?
3: Jag tänker du ska ta så lufta Baltoen då.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Tre.

det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.